0: 20.
1: 20.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: E, na mjestu broj 4 rekao bih nešto što ja nisam, a to je self-aware.
3: A što znači self-aware, obrade?
0: Pa nekako, malo da ipak uzmeš to ogledalo ispred sebe i pogledaš.
3: Znači samosvest.
0: Apsolutno, može biti.
3: Dobro, vidi se da si studirao stranu književnost, kako već, državnu, svetsku, pa da, to. Ove, ali u pravu je, obrad narode, self-aware je hit koji nam stiže na mjestu broj 4. Uživamo u September City.